mata afa yaku o ngakapungi leo lo muku wa eiloa ngai kei wa uku waku kongi o ifafo wa eiloa oane ngakama sole pupula mai o maka o fersa o muu maso wai senta ai ilo u oka peise pua a ai bao lala mea ole oki ai ka ingo ingoi ai longa e ke mau se a inga e faise sakai ai e sou ka mama sou kina ai longa foie ke idola langa se ako mako kongi ki a pula e faie se ma maka ai longa foie ke fai ngā ruenga e maua mai e se kumi o ke masalo o e kongu lava lea o loo omo omo a ingere ka ulanga I le soli ange Soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko king o kangaka I kaulanga. Oka oka ruta. Oke masalo so fasalanga lea.